Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Seri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu, termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 389 kematian direkodkan setakat hari ini. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Canada. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Seramai 39 rakyat Australia dilaporkan hilang susulan bencana itu. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, usaha mengesan mangsa berdepan cabaran besar akibat skala kemusnahan yang teruk. Australia menempatkan sekitar 20 pegawai konsular di Kathmandu dan akan menambah anggota keselamatan serta pasukan penyelamat bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Kerajaan Australia turut menyalurkan $5 juta Australia untuk menyokong usaha penyelamatan dan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Singapura mengerahkan pasukan tindak balas krisis dari Suruhanjaya Tinggi di New Delhi ke Nepal bagi membantu rakyat Singapura yang terjejas. Kementerian Luar Singapura bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan China serta menasihatkan rakyatnya di kawasan terjejas supaya berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan berikutan risiko banjir susulan. Kerajaan Singapura turut menyediakan bantuan kemanusiaan untuk menyokong operasi bantuan di Nepal. 9 rakyat Singapura dilaporkan antara ratusan warga asing yang masih hilang. Gempa bumi ukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Dalam usaha menangani jerebu rentas sepadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Penunjuk perasaan yang mendesak rang undang-undang RUU Perampasan Aset Indonesia diluluskan segera mula bersurai sekitar 8 malam semalam selepas berhimpun sepanjang hari di luar kompleks parlimen. Antara tuntutan utama ialah kelulusan segera RUU Perampasan Aset serta hukuman mati terhadap pesalah rasuah. Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hari itu berjanji meluluskan RUU itu selewat-lewatnya 15 Disember. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ni radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. 11.29 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya Sazlan menerusi segmen
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Baik, saudara, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang asalnya akan berlangsung di Dataran Merdeka Kuala Lumpur akan dipindahkan ke PICC ataupun Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Masih lagi tarikh yang asal, waktu yang sama, 30 Ogos 2026 pukul 9.30 minit malam. Dengan pemindahan lokasi tersebut, tidak akan menjejaskan pengisian dan semangat sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sebaliknya, saudara, ianya merupakan langkah bertanggungjawab bagi memastikan majlis dapat dilaksanakan dalam persekitaran yang lebih terkawal dan selesa. Kita juga dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap situasi terkini, keadaan jerebu, serta mendapatkan maklumat dan nasihat kesihatan melalui saluran rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ini dia Datuk Jamal Abdillah dan juga Amelina, lagunya Seri Langkat. Sanal FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ringgit ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Perkembangan banjir besar di Rasuah, Nepal. Wisma Putra masih belum menerima pengesahan sama ada terdapat warga negara Malaysia dalam kalangan 31 warga negara asing yang dilaporkan berjaya diselamatkan pihak berkuasa tempatan. Wisma Putra dalam kenyataan terbarunya memaklumkan perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan sedang membuat semakan lanjut berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak berkuasa dan agensi berkaitan. Sementara itu, bilik operasi di Putrajaya kini beroperasi 24 jam bagi menyelaras maklumat serta membantu warga negara Malaysia di kawasan terjejas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam hari itu bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia Storm ke Nepal pada bila-bila masa termasuk dengan notis singkat. Ketua Pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata penghantaran pasukan itu bagaimanapun tertakluk kepada permohonan Kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Bagi pihak jabatan, memang kita telah mempersiapkan pasukan bagaimana SOP yang kita ada dan juga pasukan cakap minimum yang kita sediakan untuk boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pihak jabatan, kita sangat bersedia tertakluk kepada permohonan daripada Kerajaan Nepal dan juga kelulusan melalui Kementerian Luar Negara dan juga pihak NADMA sebagai koordinator pusat.
0: Dato' Sri Nur Hisham Muhammad. Sementara itu, Kementerian Luar Nepal menubuhkan pasukan tindakan kecemasan bagi menyelaras usaha mencari warga asing yang terjejas atau hilang. Menurut laporan Himalayan Times, pasukan itu akan mengesahkan maklumat menyokong operasi mencari dan menyelamat serta menyalurkan bantuan konsular kepada warga asing terjejas. Kementerian itu menggesa perwakilan diplomatik, pertubuhan antarabangsa, keluarga dan orang ramai agar melaporkan maklumat mengenai warga asing yang terjejas atau hilang menerusi talian telefon, WhatsApp atau email kepada emergency@mofa.gov.np. Dalam perkembangan berkaitan, China mengerahkan lebih 500 anggota tentera dan pasukan penyelamat ke Jirong, Tibet bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. 4 helikopter tentera telah digunakan untuk pemantauan udara di kawasan bencana. Dalam pada itu, Perdana Menteri China Li Qiang telah tiba di Jirong bagi memantau keadaan terkini serta operasi berkenaan. Susulan banjir dahsyat itu, Emiriah Arab Satu UAE memperuntukkan $10 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada mereka yang terjejas. Menurut agensi berita Emiriah, bantuan tersebut disalurkan menerusi agensi bantuan UAE. Di Perak, satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Gerik tengah malam tadi. Men Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Kegaran pada 12.06 pagi itu terus dirasai di sekitar kawasan Gerik. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Negeri terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah serta Perak dan Negeri Sembilan. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Sri Aman, Sarawak dengan 199 diikuti Serian 178. Di Ibu Negara, Keras merekodkan bacaan tertinggi dengan 160. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dijangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta Asen Maritim Berkelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata sasaran itu merupakan antara tiga aspirasi utama industri teknologi perubatan negara bagi tempoh 4 tahun akan datang. Jelas beliau, negara telah mempunyai asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan himpunan secara aman di semua universiti awam dihentikan serta merta. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa seiring dengan penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30 AUKU. KPT juga akan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan dalam kerangka perundangan sedia ada bagi menterjemahkan penegasan tersebut dengan segera. Bekas Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.097 juta. Berhubung kelulusan bagi permohonan 1,000 kota pekerja asing untuk sebuah syarikat 4 tahun lalu. Timbalan Presiden MIC itu mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua pertuduhan dikemukakan ke Seksyen 16-AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia menggesa negara anggota pertubuhan kerjasama Islam OIC menolak dan tidak memberikan sokongan kepada skim penempatan haram Israel yang bernilai $2.3 bilion di wilayah Palestin yang diduduki. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar OIC di Arab Saudi. OIC perlu berpendirian tegas dalam menegakkan pendapat nasihan Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan menolak serta tidak menyokong pendudukan haram berkenaan. Jelasnya, perluasan penempatan haram Zionis itu bertujuan menjejaskan secara kekal kebolehlaksanaan penubuhan sebuah negara Palestin. Luar negara, Amerika Syarikat mahu menukar nama Tasik Ontario kepada Tasik Amerika. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi menukar nama Tasik yang terletak di sempadan Amerika Syarikat dan Kanada itu. Langkah tersebut dibuat ketika ketegangan perdagangan kedua-dua negara memuncak susulan pengenaan tarif baharu. Bagaimanapun, Kanada menegaskan tidak akan mengiktiraf nama baharu berkenaan. Di Bolivia, polis bertempur dengan kumpulan petani yang membantah kenaikan mendadak harga diesel. Kekecohan berlaku selepas petani menyekat laluan utama di wilayah Beni bagi membantah kenaikan harga bahan api daripada 9.80 kepada 18 Boliviano seliter. Jurucakap tentera wilayah Luis Ortiz berkata, polis dengan bantuan tentera menggunakan gas pemerih mata untuk meleraikan sekatan dan membuka semula laluan. Sukan, Iga Swiatek berada pada prestasi terbaik untuk memburu gelaran Grand Slam ketujuh di terbuka Amerika Syarikat. Pemain berusia 25 tahun itu menamatkan kemarau kejuaraan 11 bulan selepas menjuarai siri kejuaraan tenis wanita WTA 1000 di Toronto 2 minggu lalu. Swiatek kemudian mara ke separuh akhir Cincinnati dan mencatat 10 kemenangan berturut-turut sebelum tewas kepada Jessica Pegula. Pencapaian itu disifatkan perkembangan positif bagi mengembalikan keyakinannya menjelang terbuka Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani. Nasional Terokai inovasi tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: sebuah lagu daripada Amir Masdi untuk anda petang-petang begini. Berhenti mencinta. Nasional FM sentiasa di hati. Seperti mana yang diberitahu, dah pun diwar-warkan berterusi media sosial. Dan juga saya dah beritahu kepada anda tadi, di mana Alpha eksklusif Jumaat 28 Ogos 2026 hari ini, selamat datang ke Konti Nasional FM, diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Burhanuddin bin Muhammad Masri, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Komunikasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tiba-tiba puan, wangi Konti ni.
1: Oh ya ke?
0: Alhamdulillah.
1: Wangi yang baik kot, tak apa kot.
0: Wangi yang baik. Baru lepas solat Jumaat.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Encik Burhan ni saya panggil. Okey. Jadi petang ni kita akan memperkatakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 ya. Jadi semoga perancangan itu diatur, dilakukan dengan sempurna, insyaAllah. Jadi sambutan Hari Kebangsaan merupakan acara nasional yang sentiasa dinanti-nantikan ya, serta menjadi tumpuan semualah saya kira rakyat Malaysia ni.
1: Betul.
0: Saban tahun. Jadi boleh tak kalau Tuan memberikan sedikit penjelasan mengenai pelaksanaan sambutan pada tahun ini? Silakan.
1: Alright. Terima kasih banyak Puan di atas peluang yang diberikan lah. Okey, seterusnya untuk mengenai sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 ni akan diadakan pada di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Tarikhnya tarikh keramat lah.
0: Tarikh keramat.
1: Bukan 32 Ogos, bukan 33 Ogos, 31 Ogos. Alright. So tahun ni sekali lagi kita akan adakan di Dataran Putrajaya. Kalau kita lihat, dipilih sebagai lokasi Hari Kebangsaan dan merupakan kali ke-8 lah. Putrajaya dipilih sebagai lokasi penganjuran. Kalau kita dapat lihat kat sini, dari segi kronologinya bermula pada tahun 2003, 2005, 2018, 2019, 2023, 2024 dan 2025.
0: Dan ini merupakan kali ke-8 ya?
1: Ya, betul. Ya, Puan.
0: Okay. Jadi, dengan sambutan yang semakin hampir, bagaimanakah persiapan bagi sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini? Sebab ramai nak tahu ni, apa yang istimewa untuk tahun ni?
1: Okay.
0: Dan juga persiapannya bagaimana?
1: Okay.
0: Silakan.
1: Untuk makluman Puan, okay, persiapan ni memang berjalan dengan lancar. Sebagai makluman tadi tu, pagi tadi kita telah pun alhamdulillah selesai untuk raptai kita, raptai yang kedua. Bermula pada jam 8 pagi dan berakhir pada pukul 10 pagi. Untuk makluman, seperti mana kita sedia maklum lah, saya nak just nak wawarkan lah untuk kita punya tema kita pada tahun ini. Tema kita Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Telah dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan tahun 2026. Kalau untuk sebagai makluman Puan dan juga pendengar semua, tema-temanya berubah tiap-tiap tahun. So tahun ni kita pilih Kesejahteraan Dinikmati. Kira mencerminkan aspirasi Kerajaan Madani untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif, harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh.
0: Dan itu dari segi persiapan lah ya. Dan dan juga temanya tadi. Jadi boleh tak kalau Encik Burhan kongsikan penglibatan acara perbarisan dan juga perarakan serta berapa banyak kontingen yang akan menyertai perbarisan dan juga perarakan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini?
1: Oh, Hari Kebangsaan eh?
0: Ini yang paling suspend lah ni.
1: Ya, paling suspend.
0: Sebab Abang Bomba. Apa pun.
1: Ya, betul. So Abang Bomba pun sebenarnya untuk
0: ada,
1: ada pagi. Dia sebenarnya ada, dah ada tiap-tiap pagi. Bermula pada Raptai Skeleton kita pada hari Rabu, Khamis malam, Jumaat. Dan jangan lupa besok kita ada Raptai Raptai yang terakhir, nombor 3, full dress rehearsal.
0: Okay.
1: So kalau

0: untuk makluman, pada tahun inilah, tahun 2026, jawatankuasa pengisian program yang diketuai oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara telah menyelaraskan pengisian ringkas dan padat tanpa mengurangkan kemeriahan sambutan. Mm-hmm. Sebanyak, seperti mana yang ditanya tadi oleh Puan Aida tadi, yeah, sebanyak 77 kontijen, mm-hmm, akan mengambil bahagian merangkumi pelbagai agensi kerajaan, pasukan keselamatan, badan beruniform, syarikat berkaitan kerajaan GLC, yeah, pelajar-pelajar sekolah, IPT serta wakil masyarakat sivil. Mm-hmm. Jumlah keseluruhan bagi peserta yang terlibat, ni jang-jang-jang, setakat ni 10,820 orang. Ooh, yang terlibat secara langsung,
1: yeah,
0: dalam perarakan Hari, mm-hmm, Kebangsaan kita pada tahun 2026 ni. Jadi antara kontijen boleh saya jelaskan, mm-hmm, yang terlibat untuk tahun ni. Saya pertamanya kontijen kenegaraan,
1: yeah,
0: keduanya kontijen kesejahteraan,
1: mm-hmm,
0: kontijen kesejahteraan ekonomi, dan kluster trust kewangan negara, kluster keterhubungan digital, kluster mobiliti dan ekonomi digital, kluster pembangunan negara, kluster,
1: mm-hmm,
0: kesejahteraan dan ekonomi rakyat, kelestarian ekonomi jingga, kontijen ketenteraman awam, kontijen dan kontijen keselamatan. Selain itu, saya nak maklumkan, nak berkongsi kepada apa ni, pendengar-pendengar semua, pada tahun ini sebanyak 11 kereta berhias float akan ditampilkan berbanding 7 pada tahun sebelum ni.
1: So ada bertambah lagi lah, kan?
0: Bertambah 11. Lagi.
1: Bertambah tahun lagi lepas 7.
0: Ya, betul. Yeah. So bermakna itu adalah salah satu wow factor kita lah pada, mm-hmm, tahun ni.
1: 11, salah satu.
0: Salah satu daripada pelbagai wow factor. Okay.
1: Jadi pengunjung ni, yeah, ataupun juga rakyat Malaysia ni, yeah, dia menantikan wow factor yang banyak sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi dari segi wow factor tadi, baru tadi cakap 11 kan?
0: Yes, 11.
1: Tahun lepas 8.
0: 7.
1: Jadi 7. Bukan 8 ya. Jadi itulah antara wow factor tadi tu. Ada tak lagi yang lain?
0: Okey, kalau sebelum tu Puan, saya nak berkongsikanlah ringkasan float-float yang 11 ni. Yang 11 ni, yang pertamanya float Tahun Melawat Malaysia daripada Kementerian Pelancongan, MOTEC. Yeah. Dan seterusnya float kesejahteraan sukan daripada, mm-hmm, MILO. Dan seterusnya float kesejahteraan pendidikan daripada pihak KPM dan GAD KPT.
1: Mm-hmm.
0: Float kesejahteraan pertanian daripada Kementerian Pertanian sendiri. Dan seterusnya float kesejahteraan ekonomi daripada pihak Perkeso, Celcom DG, Maxis dan juga U-Mobile, Touch & Go, Lee Kopak dan juga industri kreatif Astro. So total keseluruhannya ada 11. Kalau kita kalau bolehlah saya nak memaklumkan, nak berkongsilah.
1: Ya.
0: Kalau daripada jumlah kontijen pada tahun 2025 ni, kita ada 81 kontijen.
1: Uh-huh.
0: Tahun ni terdapat sedikit pengurangan berdasarkan krisis tenaga global.
1: Betul.
0: Dari segi
1: yang krisis, mana boleh jimat, kita jimatkan.
0: Ya, betul. Pihak saya sebagai selaku urus dia induk, ya, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pun, kita, uh-huh, pun terkesan secara tak langsung.
1: Betul.
0: Bajet kita dikurangkan. Tapi kita faham cabaran kita, kemeriahan tu kita nak kekalkan, malah lebih lagi
1: tetap bersemangat,
0: tetap bersemangat. So pelbagai kaedah inovatif dan kreatif kita akan adakan, mm-hmm, untuk menjayakan Hari Kebangsaan kita yang dah tak lama lagi lah.
1: Hanya tinggal berapa hari lagi?
0: Boleh kira.
1: Kena kira tu. Takut terlebih kira nanti.
0: Tiga hari lagi,
1: insyaAllah. Ya. Dan kita rehat seketika, Encik Burhan.
0: Baik.
1: Dan kita akan kembali semula selepas ini.
0: Baik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Perkembangan banjir besar di rasuah Nepal. Pihak berkuasa pelancongan Nepal mengeluarkan senarai 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Menurut senarai itu, 51 rakyat Malaysia yang diuruskan 4 agensi pelancongan telah dilaporkan belum dapat dikesan. Senarai berkenaan dikeluarkan pada petang semalam menerusi laman web Jabatan Pelancongan Nepal. Risiko gempa bumi di Perak khususnya di kawasan Temenggor Greig adalah rendah, namun sekiranya berlaku, magnitudnya dijangka pada tahap rendah hingga sederhana. Pengurusi Jawatankuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak, Teh Kok Lim menjelaskan, kajian mendapati sesar banding di kawasan itu mempunyai 9 segmen yang berpotensi menghasilkan gempa bumi sehingga 4.1 magnitud dan dijangka berlaku pada kedalaman cetek. Malaysia sedang beralih kepada sistem kawal selia peranti perubatan berdasarkan tahap risiko bagi mempercepat inovasi tanpa menjejaskan keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pendekatan itu membolehkan produk berisiko rendah melalui proses kelulusan dengan lebih mudah dan tumpuan diberikan kepada peranti berisiko tinggi dan teknologi baharu. TNB terus mencatat prestasi kukuh bagi separuh pertama tahun kewangan berakhir 30 Jun 2026. Menurut Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Dato' Insinyur Teknologi Syamsul Ahmad, prestasi itu mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat sekaligus membolehkan TNB meneruskan pelaburan dalam infrastruktur tenaga negara. Di Johor, lebih 235,500 individu bakal menerima manfaat menerusi rayuan Bantuan Kasih Johor Fasa 4 membabitkan peruntukan RM47.13 juta. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi memaklumkan peruntukan tambahan itu melibatkan 21 kategori penerima antaranya warga emas, suri rumah, OKU, keluarga miskin dan penggerak komuniti. Di Pulau Pinang, 3 sindiket pengedaran dadah ditumpaskan selepas 7 individu termasuk sepasang suami isteri ditahan. Dadah bernilai RM3.2 juta dirampas dalam beberapa serbuan baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim, siasatan mendapati sindiket itu didalangi pasangan suami isteri berusia 26 dan 25 tahun tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAL. Terokai inovasi tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
3: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nidaul Islam.
7: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan tu. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira, yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajah al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh Bahagian Penyiaran JAKIM.
9: Nidaul Islam
10: Nasional FM.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang beberapa, ada puluhan dah juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Met Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia.
0: Met Malaysia akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan sektor korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiau Sebahagian Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat GIC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tukong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nawal Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Daripada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi jawatan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dan ingatlah, Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit, dan dialah Tuhan yang berhak disembah di bumi, dan dialah jua yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. #penyiaranjakim.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat.
2: Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri! Kami akan lawan habis-habisan!
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Seperti biasa, waktu ini perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut beliau, akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang saksama kepada semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Dan untuk perkongsian yang seterusnya pula, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM200,000 bagi tujuan penyelenggaraan fasiliti di Institut Pendidikan Guru IPG Tuanku Bainun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan berkenaan akan disalurkan segera bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan. Jelasnya, unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri akan memantau dan menyelaras peruntukan serta kerja-kerja penyelenggaraan berkenaan. Beliau berkata demikian juga pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di IPG Kampus Tuanku Bainun. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Kalau anda nak hantarkan ucapan, apa juga ucapan anda bersempena dengan Hari Kebangsaan, Hari Cuti, Hujung Minggu ataupun perkongsian Hujung Minggu anda, boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook ataupun boleh terus ikuti di Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini Nasional FM ataupun pelbagai kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM. Aku

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima elaun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Husin, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi. Maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya saya akan nak kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu meringankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rapti penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim, rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih 2 kali ganda kepada RM50.6 juta ringgit berbanding RM20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, RM2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan, Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sempadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah, sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima elaun. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
0: Malaysia. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah. Hargai perjuangan. Satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Pilihanku. Pilihanmu jua. Pilihan.

Peringat lagunya Jumpa ke di Rembulan. 10.50 minit malam waktu ini. Dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. 28 Ogos 2026, perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlaku hujan lebat dan ribut petir di sebelah pantai timur di negeri Pahang, daerah Kuantan, Jerantut, Lipis, Raub, Temeloh dan Muaran serta di Sarawak di daerah Limbang, Miri, kawasan Bario sehingga 12 tengah malam. Serta dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir di negeri Sabah, kawasan Pantai Barat, di kawasan Tuaran, Kota Belud dan Ranau, kawasan pendalaman di Pensiangan, Sipitang dan Tenom, manakala di daerah Sandakan, kawasan Paitan, Tongok, Telupit, Labuk dan Sugut serta di Sandakan, daerah juga diikuti di daerah Kudat sehingga 1 pagi nanti. Sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Yang mana bertugas di luar kawasan, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Info cuaca harian boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Dari Jerantut, dari Ipoh, dari Temeloh, dari Johor Bahru, lagi buat Sabah, Sarawak, terima kasih. Terus layan, terus berhibur, tidak kira di mana juga kalian berada ketika ini. Kita terus layan lagu-lagu terbaik permintaan Marsha Saleh, sebuah lagu daripada kumpulan Kersang yang berjudul Suratan Takdir. Lagu ciptaan daripada Rahim Osman untuk anda. Terus kita berhibur, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Bangida Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Bhishma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Sementara itu, isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba yang dilaporkan hilang di Nepal berlepas ke Kathmandu hari ini atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Osman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri kerana tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Suami Hani, pegawai bomba kanan 2, Muhammad Fakrul Muni Muhammad Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal, termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART.
2: Memang beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima elaun menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan elaun untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, jom boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030, selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global, selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Mohd Nagwi memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rapti penuh esok, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikenali oleh pihak polis, jadi panggilan pun itu juga akanlah generate police report.
0: Tio Ni Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala, terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan, menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuwa. Jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnek berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11.34 minit malam waktu ini untuk anda info trafik status terkini yang mana memandu. Kebanyakan lebuh raya di Semenanjung Malaysia, trafik dilihat bergerak perlahan dan juga meningkat di lebuh raya plus E1 arah utara arah selatan, E2 lebuh raya plus arah utara arah selatan, lebuh raya plus juga di Tambak Johor E2 arah selatan dan diikuti di lebuh raya Kesas E6, lebuh raya Elite di E6 arah utara arah selatan, lebuh raya KLK E8 arah timur, Plaza Tol Gombak ke Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi ke Plaza Tol Bentong arah barat, Bentong ke Lentang. Kebanyakannya trafik meningkat di lebuh raya Bentong Semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun anda boleh terus masuk channel LLM Info Traffic di channel WhatsAppnya ataupun di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lihat paparan CCTV Lebuh Raya secara langsung di www.llm.gov.my. Semoga semuanya sentiasa berhati-hati. Kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama Permintaan Azam Arjuna dengan sebuah lagu daripada kumpulan OK untuk anda terus berhibur. Nasional FM.

0: Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Pekar Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat.
2: Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri! Kami akan lawan habis-habisan!
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami.
3: Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV 1.
5: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia,
5: semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
6: Orang-orang boleh

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, selamat pagi Lin Zani ucapkan untuk anda. Sama-sama kita ucapkan syukur kehadrat ilahi kerana negara kita terus merdeka ya. Dan sambutan Hari Kebangsaan yang diraikan setiap tahun pada 31 Ogos menandakan negara kita bebas dari belenggu penjajahan sejak 1782 sehingga tahun 1957. Hari Kebangsaan ini merupakan peristiwa utama dan disambut secara besar-besaran dengan mengadakan perarakan warna-warni, nyanyian, pertunjukan pentas, pertunjukan udara, pelbagai pertandingan yang diadakan di setiap negeri ya. Dan selain itu juga sambutan Hari Kebangsaan tahun ini bakal menampilkan pelbagai acara menarik termasuklah pebarisan, persembahan grafik manusia dan juga pelbagai persembahan serta pengisian istimewa. Jadi ayuh sama-sama kita raikan sambutan Hari Kebangsaan negara kita dengan temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar, layan terus inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Malaysia Selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Perkukuhan teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Memang beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar, tasya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini melaporkan takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowan kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya saya kena kira. Jom boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowan kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allow ni telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan hargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allow ini dan juga memartabatkan
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi MARA UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri, pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UiTM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaharisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar timbalan setia negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Sheku Tijan pada minit ke-58. Shigo Morais kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Likas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh 2 musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar, di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan

0: pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Kembali ceria bertemankan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari Rabtai penuh sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Tercinta yang diadakan di Dataran Putrajaya dengan temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dengan itu, seluruh warga Malaysia tanpa mengira latar belakang anda diundang untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Kita raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga kita, rasa cinta kita dan juga kebersamaan demi negara tercinta. Dan banyak juga filem-filem orang kata kenegaraan ya, yang mengisahkan berkenaan dengan pengorbanan pejuang terdahulu yang telah pun difilemkan. Mungkin anda pernah tengok, mungkin anda belum lagi melihatnya. Antara yang boleh disaksikan yang memberikan kesan kepada kita para penonton berkenaan dengan perjuangan ya, orang kata pejuang terdahulu, termasuklah filem Bukit Ke Kepung. Bukit Kepung yang mengisahkan berkenaan dengan perjuangan pihak polis menentang komunis yang diangkat dari kisah benar yang terjadi pada tahun 1950. Filem arahan Tan Sri Jin Samsudin telah dilakonkan sendiri oleh beliau bersama-sama dengan Allahyarham Hussein Abu Hassan, Datuk Yusof Haslam dan ramai lagi. Selain itu juga filem Lieutenant Adnan, ya, filem arahan sutradara Profilik iaitu Aziz M. Osman telah pun diterbitkan pada tahun 2000. Menampilkan garapan kisah benar juga Lieutenant Adnan Saidi yang terjadi sewaktu Perang Dunia Kedua, dan filem ini membariskan ramai pelakon-pelakon hebat. Dan jangan dilupakan filem Paloh, filem 1957 Hati Melaya yang diterbitkan pada tahun 2007 sempena dengan Hari Kebangsaan Negara Kita. Dan filem hebat ini telah pun diarahkan oleh Datin Paduka Suhaimi Baba, berkisah berkenaan dengan golongan muda tempatan yang berusaha untuk menerbitkan sebuah buku bergambar ya, yang bertajuk 1957 Hati Melaya. Dan filem ini turut juga menyelitkan kisah benar berkenaan dengan perjuangan untuk mencapai kebebasan. Antara lain filem Tanda Putera dan banyak lagi lah, filem Mat Kilau dan sebagainya ya. Jadi jangan lupa tonton untuk menaikkan kembali semangat jati diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga menghargai keamanan, ya, kedamaian yang kita kecapi dari dulu hingga sekarang. Jadi penting sekarang ini untuk kita kekalkan keamanan, kita kekalkan perpaduan dan sikap saling toleransi sesama kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.